dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab tersebut. Inilah azab yang dahulu kalian minta untuk disegerakan."

0: Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara, ayat pertama sampai ayat 62.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak usah bersedih hati terhadap keingkaran kaum musyrikin.

Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai azab yang dulu mereka perolok-olokan.

Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan, di hari yang telah ditentukan, dan dikatakan kepada orang banyak, "Berkumpullah kalian semua

0: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam. Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.